predam se vjetru, pa kuda me odnese. Prosuto srebra preko ulice, mjeseca lije.

0: planiranog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje koje se očekuje u našoj zemlji poslije podne. Tokom noći očekuje se kiše i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, a današnja dnevna temperatura zraka kreće se od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima svakako savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usike i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, ali i na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Gdje god da danas putujete, budite maksimalno oprezni, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Postoje ljudi koji su u svakodnevnom životu nekako nevjerovatno smireni, ljubazni su prema konobaru, komši kažu s osmijehom dobar dan, u prodavnici uredno čekaju u redu, ali čim sjednu za volan, kada se aktivira neki taj tajni prekidač, odjednom im smeta svaki auto, svaki pješak, svaki semafor i vjerovatno i vremenska prognoza. Saobraćaj od mirne osobe neupitno napravi čovjeka koji vodi ličnu raspravu sa cijelim gradom, a jedna od stvari koja najviše nervira vozače jeste kada neko ispred njih vozi nevjerovatno sporo. Ograničenje 60, a čovjek ispred vas vozi 35 i izgleda potpuno opušteno. Iza njega već razmišljate o tome šta ćete kuhati za večeru, koliko vam je ostalo do plate ili penzije, zašto uopšte ste krenuli tim putem, a on onako lagano uživa u pogledu i nema pojma da se iza njega formirala mala kolona očajnika. Neke nervira nedavanje žmigavca, neke preticanje ili naglo kočenje, neke spora vožnja, a neke električni romobili. Slušamo Rijanu, Don't Stop the Music. Ovog jutra vas pitamo što vas nervira najviše u vožnji. Da li onako poludite, galamite, psujete ili uspijevate zadržati neku mirnoću i za volanom? Ajde da zajedno danas mapiramo one najveće probleme u saobraćaju. Pišite nam to na naš Instagram ili Facebook, pišite nam na Viber broj ili WhatsApp. Šta vas najviše nervira u vožnji kada onako totalno poludite?

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu 25. septembra, tačno u 12 sati.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, 8 sati 13 minuta. Govorimo danas o onoj nervozi u saobraćaju. Jedna stvar koja posebno nervira sve vozače jeste kada neko parkira preko dva parking mjesta. Nekako razumijemo svi da neko želi zaštititi svoj auto i ne parkirati ga blizu drugog, ali ne mora se baš štititi i dva parking mjesta. Auto uredno stoji preko dvije linije kao da je vlasnik kupio paket jedan auto, dva parkinga. A kad kružite oko njega i pitate se da li je čovjek tako parkirao namjerno ili je jednostavno rekao ma ima mjesta, naravno da ima, samo nema za ostale nego za njegovo jedno auto. Tako da evo ovog jutra apel za sve vas, ukoliko parkirate se na parkingu, parkirajte se tako kako treba, da stane vaš auto u one iscrtane linije i da ostavite dovoljno parking mjesta i za druge vozače. Na našoj playlisti ovog jutra i vaša muzička želja.

0: ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
4: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Svakog radnog dana od 8 sati i 40 minuta na našem programu možete pratiti naše dnevne rubrike. Četvrtak je i dan je za sigurnu vožnju, a mi danas pričamo o nervozi u saobraćaju, tako da ne mijenjajte radio stanicu, ostajemo i dalje uz našu temu. Ovog jutra pristiglo je nekoliko vaših poruka na našu današnju temu, a govorimo o onoj nervozi u saobraćaju koja je sve vozače barem nekad pogodila. Kaže naša slušateljka Selma, moj muž je najmirniji čovjek na svijetu sve dok ne sjedne za volan. Tada razgovara sa semaforima, drugim vozačima i GPS-om. GPS mu kaže skrenite desno, on odgovori znam ja bolje, ja samo sjedim pored i šutim jer ne želim da postanem dio saobraćajne statistike i onako što god kažem uvijek sam ja kriva. E pa, draga naša Selma, hvala vam za ovu poruku. Pa evo, pozivamo vašeg supruga da nešto malo mirnije sjeda za volan i da ne zamjeri baš svima sve.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: okrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Hyundai je pred predstavljanjem nove generacije modela Bayon, koji će u odnosu na prethodnika dobiti znatno robusniji izgled. Iako je aktualni Bayon više podsjećao na povišeni hatchback, novi model će imati izraženi SUV karakter. Prva generacija predstavljena je 2021. godine, a osvježenje je stiglo 2024. Proizvodi se u Turskoj, prvenstveno je namijenjen evropskom tržištu. Novi Bayon dobija kockastiju karoseriju, a među glavnim detaljima su podijeljeni LED farovi, izraženije zaštitne obloge, naglašen i blatobrani i viša bočna linija. Promjena nije iznenađenje jer je novi i20 na pojedinim tržištima dobio izraženiji crossover karakter, pa Hyundai želi jasnije da razdvoji dva modela. Unutrašnjost bi trebala da bude značajno modernija, očekuje se digitalni kokpit inspirisan novim i20 sa dva ekrana dijagonale 12,3 inča u bogatijim opremljenim verzijama. Dobra vijest za sve vozače koji ne vole isključivo ekran jeste da Hyundai zadržava osnovne fizičke kontrole. Tehnička osnovna biće evolucija postojeće platforme, dok će ponuda motora zavisiti od tržišta. Očekuju se benzinski i blagi hibridni pogoni.
2: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
4: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Iako je prije dva dana kalendarski nastupila jesen, jutrošnje temperature u nekim bosansko-hercegovačkim mjestima liče na decembar ili januar. Tako se živa u termometru u bjelašničkom selu Rakitnica spustila do 6 stepeni ispod nule. Meteorolozi najavljuju odstupanje temperatura od prosjeka do kraja ove sedmice. Nastavlja se ispod prosječno hladnije vrijeme za ovaj dio godine uz svježa, prohladna i lokalno maglovita jutra. Dio parkinga i jedan automobil propali su jučer u veliku građevinsku jamu nakon urušavanja potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu. Incident se dogodio u blizini okretnice autobusa 26. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Australijske vlasti saopćile su da je agent umjetne inteligencije kompanije OpenAI u junu neovlašteno pristupio državnom portalu koji sadrži zdravstvene i statističke podatke. Prema navodima australske vlade, riječ bi mogla biti o prvom javnom poznatom slučaju u kojem je AI agent izvršio hakerski upad u online sistem jedne državne institucije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postupno naoblačenje koje se očekuje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžići obustavljen je saobraćaj. Do završetka policijskog uviđaja vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se pojačan oprez i praćenje uputstava nadležnih službi.
2: Ovo je Radio M.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

0: postupno na oblačenje koje se očekuje poslije podne. Tokom noći očekuje se i kiša kao i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10 sati i 5 minuta, pred kraj smo našeg jutarnjeg druženja. Evo, jutro skoro pa više i da nije. Danas smo razgovarali o saobraćaju i onoj saobraćajnoj nervozi, pa možda je najveća saobraćajna pobjeda kada stignete na odredište i shvatite da niste niti jednom opsovali, to je već lični razvoj. Nije bitno jeste li stigli 5 minuta kasnije, bitno je da stignete živi i zdravi sa živcima koje još uvijek možete koristiti. Još jedna poruka nam je stigla vezana za saobraćaj. Kod mene nema nervoze u saobraćaju, ja sam smiren čovjek, kaže naš slušatelj Amir. Samo imam problem što čim neko pogriješi, automatski otvorim prozor pa mu objasnim svoje mišljenje, ali kulturno naravno. Amire, hvala vam na javljanju. Na našoj playlisti Inu Zvuk slušamo Inu.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažirati

0: svojposao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

uz Lana Del Rey, Miley Cyrus i Ariana Grande, Don't Call Me Angel. Vrijeme je da se pozdravimo za danas, 10 sati i 23 minute. Ne mijenjajte radio stanicu na pravu

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od 1. oktobra počinje redovna jesenja deratizacija, zakonski obavezna mjera čiji je cilj sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu prenositi glodari. Deratizacija će biti provedena na području grada i prigradskih i seoskih naselja, a posao će zajednički obavljati zaposlenici u pododjeljenju za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta i javnozdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko. Hrvatska je postala zemlja potpisnica Artemis sporazuma međunarodnog okvira o načelima saradnje u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe, potpisanog u srijedu u Ministarstvu nauke, obrazovanja i mladih. Turkish Airlines odlučio je kupiti ukupno 150 aviona Boeing 737 MAX u okviru novog velikog ugovora sa američkim proizvođačem aviona, a isporuke su planirane između 2033. i 2037. godine. Turski nacionalni avioprijevoznik saopćio je da se sporazum odnosi na narudžbu 100 aviona Boeing 737 MAX uz opciju kupovine dodatnih 50 letjelica, piše Euronews.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas tokom dana prevladavat će sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 na jugu zemlji do 27 stepeni. Nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila učesnika saobraćajne nezgode, saobraćaj na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžići je normalizovan. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. A jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan svim mojim radio drugarima, 11 sati i 4 minute. Ja sam Sara, vi slušate Dan na Radiju M. Kako vama ide dan i jeste li se svi porazboljevali više od ovog nepostojećeg prilaznog perioda u stvari? E, jutros čekam baš šta je Ministarstvo satire objavilo na Instagramu, baš sam se ismijala kao eto, od nepotrebnih troškova izdvajam jaknu za prilazni period kojeg nije ni bilo. Boga mi ja, koliko znam, dosta je raje bolesna, tako da kljukajte se nekim imunoglukanima i to, dižite imunitet jer sad nam dolaze ovaj nagli pad temperatura. Ali bez obzira na to što smo bolesni, idemo mi da džuskamo malo uz muziku za dobar osjećaj.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Prije nego što nastavimo našu temu o okeanima i svemirima i istraživanjima, da čujemo šta nam je to Ajna istražila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: U prisustvu brojnih zvanica iz zemlje i inostranstva danas je na lokalitetu Matuzića na području općine Doboj-Jug počeo 20. međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Manifestacija će trajati do 26. septembra, a kako je istaknula predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, ove su godine okupili rekordnih više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine te 20 zemalja, regije i svijeta. Zemlja partner, na što su posebno ponosni ove godine, su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Na brojnim parcelama navodnjavanje nije moguće zbog nedostatka vode i nepristupačnog terena. Zbog toga se poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini sve više opredjeljuju za kulture koje mogu izdržavati duže sušne periode, a među njima je sve zastupljeniji suncokret. Prema riječima višeg stručnog saradnika resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, proizvođači iz godine u godinu pokazuju sve veće interesovanje za ovu uljaricu.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
6: Narodna, za ritam srca.
7: Kafe, opuštanje
2: i preuzmite aplikaciju.

0: Ako vam duboki okean zvuči kao mjesto na kojem bi sasvim pristojno mogao živjeti neki filmski vanzemaljac, nauka vas neće baš potpuno razuvjeriti. Tamo dole postoje organizmi koji proizvode vlastitu svjetlost, što se zove bioluminescencija. A u zoni između 200 i 1000 metara dubine procjenjuje se da je oko 80% životinja sposobno da svijetli na neki način. Postoje i životinje koje se u dubinama narastu neobično velike, fenomen poznat kao dubokomorski gigantizam. To su ove lignje ogromne koje se zovu Big Fin i one mogu imati krakove duže od 6 metara, a potvrđenih susreta s njima ima nevjerovatno malo. I sada dolazimo do svemira. Upravo takvi organizmi na Zemlji mijenjaju način na koji naučnici razmišljaju o životu izvan nje. Ako život može opstati u mraku, na velikom pritisku i bez sunčeve svjetlosti, pa onda nije nemoguće zamisliti da nešto slično postoji ispod ledene površine nekog daleko udaljenog mjeseca. Europa, Jupiterov mjesec, vjerovatno ima ogroman slani okean ispod leda, a NASA smatra da tamo postoje voda, hemija i izvor energije. A dakle, šta je to? To su tri stvari koje su nam poznate kao osnovni sastojci pogodni za život. Šta li gore živi? Ne daj Bože da saznamo ikad.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.

0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, je najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila učesnika saobraćajne nezgode, saobraćaj na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko-Raskršće-Hadžići je normalizovan. Zbog asfaltiranja i dalje je danas obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Intenzitet saobraćaja pojačava se na većini gradskih saobraćajnica, veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naravno naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim pravcima, a javljaju nam da se trenutno na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz svijeta sporta donosi nam naša draga Monika.
2: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Nova sezona Eurolige počinje večeras, a 20 evropskih klubova ulazi u višemjesečnu borbu za jednu od najprestižnijih titula u klubskoj košarci. Trofej prvaka brani Olympiakos, koji je u finalnoj seriji bio bolji od Real Madrida i tako stigao do evropskog naslova. Grčki tim novu sezonu dočekuje sa jasnim ciljem da ponovi prošlogodišnji uspjeh, ali će već od prvog kola biti pod velikim pritiskom konkurenata. Prvi zadatak čeka ga na gostovanju Baskoniji. Otvaranje sezone donosi nekoliko atraktivnih duela i okršaja klubova sa bogatom evropskom tradicijom. Real Madrid će prvi meč igrati na gostujućem terenu protiv Dubaja, dok će Hapoel Tel Aviv ugostiti Bayern. Crvena zvezda će pred domaćom publikom odmiriti snage sa Žalgirisom, a Panathinaikos će dočekati Pariz. Barcelona će sezonu otvoriti utakmicom protiv Anadolu Efesa, dok Maccabi Tel Aviv gostuje kod Liona. Komitet za natjecanje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je novu odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između borca i Zrinskog. Susret je prvobitno bio zakazan za 1.8. na gradskom stadionu u Banja Luci, ali je potom pomjeren za 3.10. Međutim, ni taj termin neće biti ispoštovan. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine saopćeno je da će novi termin biti određen naknadno uz saglasnost nositelja televizijskih prava.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

omiljeni Feni Marketi. Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: muzički magazin.
1: Jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica Goca Tržan večeras predstavlja novu pjesmu U falšu. A sudeći prema onome kako ju je sama najavila, riječ je o jednom od njenih najličnijih izdanja do sada. Goca je rekla da u pjesmi ima toliko nje da je to, kako kaže, zastrašujuće. Tekst pjesmi potpisuje Bane Opačić, njen dugogodišnji saradnik, a pjesma je nastala iz razgovora o emocijama, iskustvima i svim onim promjenama koje čovjek pokupi usput dok pokušava shvatiti ko je danas. Naša draga Goca je izdvojila vrijeme za Radio M i odgovorila nam na nekoliko pitanja. Te nakon njenih odgovora moći ćete da čujete i premijeru njene nove pjesme ovdje kod nas u studiju Radio M. S obzirom na to da je Goca novu pjesmu najavila s riječima da u njoj ima više nje nego ikada do sada, prvo me zanimalo šta to zapravo znači. Da li je pred nama neka nova era Goce Tržan ili je ovo možda povratak onome što je oduvijek bila, samo bez zadrške?
2: Da, kad sam rekla da u novoj pjesmi ima mene više nego ikad, to je zapravo tačno, jer nekako je vrlo lična na način da sam mnoge stvari tu preživela, mnoge stvari sam o sebi otkrila i zaista kada radiš muziku i kada nešto novo treba da plasiraš, moraš pronaći neki novi deo sebe i probati da ga daš publici na najčistiji, najbolji mogući način, tako da pesma U falšu upravo najavljuje to jednu novu mene, a nekako prastaru.
1: Bane Opačić potpisuje tekst ove pjesme, a njihova saradnja traje već godinama. Shodno tome me zanimalo koliko je danas zapravo teško pronaći autora koji ne zna samo napisati dobru pjesmu, nego koji zaista prepozna umjet...
2: A nekako prastaru.
1: Bane Opačić potpisuje tekst ove pjesme, a njihova saradnja traje već godinama. Shodno tome me zanimalo koliko je danas zapravo teško pronaći autora koji ne zna samo napisati dobru pjesmu, nego koji zaista prepozna umjetnika za kojeg piše i uspije napraviti.

0: neke lične emocije i da budem što ličnija u tim pesmama, to su ipak morali znati ljudi koji su me poznavali. Tako da Bane Opačić jeste novi potpisnik pesme, ali ima tu još novih pesama koje će izlaziti, pa polako, vidjet ćete.
1: Goca je neko koji za sebe ima karijeru dugu toliko decenija u kojoj su se mijenjali i muzika i vrijeme i okolnosti, a zanimalo me šta je to ono što se kod nje same, njoj samoj, nikada nije promijenilo.
0: Pa nije se mijenjao taj osjećaj da radim nešto što ima smisla i nešto što volim. Koliko god da sam i sumnjala i koliko god da je teško biti muzičar i biti u ovom biznisu, je ponekad baš teško jer ne pogodiš uvijek. Nije uvijek ono što se tebi sviđa i što ti misliš da je dobra interpretacija, dobra pesma, nije to uvijek za većinu ljudi. Neki ljudi se pronađu većinski, a nekad se ljudi većinski ne pronađu, tako da to se ne menja, da zapravo radim ono što volim i da sam uporna u tome da radim ono što volim.
1: Hvala našoj Goci što je izdvojila vrijeme da nam odgovori na pitanja i pošalje nam svoju najnoviju pjesmu koju smo mi ovdje u studiju Radio M već preslušali i jako nam se sviđa. Također Goca se zahvalila Radio M i svim svojim fanovima širom Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam puno na dugogodišnjoj ljubavi i saradnji. Veliki pozdrav za svu moju publiku u Bosni i Hercegovini i vidimo se uskoro u Sarajevu, a vi do tada slušajte pesmu U falšu.
1: A sada premijerno na Radio M da čujemo kako zvuči pjesma U falšu Goca Tržan.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: subota, dragi moji radio drugari, došli smo do kraja i današnjeg druženja, 12 sati je i 49 minuta. Nadam se da ćete uživati u ostatku dana i dobro se čuvajte i pazite i liječite. Sezona ovih prehlada i gripa na ovom, kao što smo rekli, nepostojećem prilaznom periodu vrijeba za svakog ćoška. Družimo se sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji, a vi ostanite uz moju dragu Merijemu u popodnevnom programu i naravno ostanite uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Stotina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere angažiraju

0: a danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći možemo očekivati kišu i lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Dragi vozači, na granicama se ne čeka duže od 30 minuta, a zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 je sati i 3 minute. Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program Radija M. Družimo se sve do 18 sati. A govorit ćemo o zanimljivim temama i slušati muziku za dobar osjećaj. Vi nam se javite na 061 931 131. A u nastavku Jason Derulo.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A naša reprezentacija otputovala je za Varšavu, gdje će sutra protiv Poljske igrati prvi meč novog ciklusa Lige nacija. Među fudbalerima koji su krenuli put Varšave nema Nikole Vasilja, prvog golmana naše reprezentacije koji se povrijedio na posljednjem treningu. Umjesto njega poziv u nacionalni tim dobio je Mladen Jurkas koji se odmah priključio ekipi na aerodromu. A utakmica se igra sutra u Varšavi sa početkom u 20 sati i 45 minuta.

0: 20%, posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Merkator Ložionička u Sarajevu.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:50, bila je to Miley Cyrus, a sada slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Četiri laste. Muzička želja slušateljke Melihe.

0: a u Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Dragi vozači, zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 svakog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati i vrijeme je da poslušamo i biznis vijesti koje nam je spremila naša Ajna, a nakon toga Lady Gaga.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Milioni pošiljki ulaze u Bosnu i Hercegovinu putem jedne od najvećih svjetskih online platformi, ali državna institucija zadužena za poštansko tržište za 2026. godinu nema podatak o njihovom broju. Domaći privrednici tako se suočavaju sa rastućom nelojalnom konkurencijom koja nema niti registrovanu firmu u Bosni i Hercegovini, dok institucije nemaju ni preciznu statistiku. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine primila oko 2,1 milion pošiljki platforme Temu. Riječ je o ogromnom broju paketa koji su u različitim kategorijama robe završili u rukama građana širom zemlje bez plaćanja poreza koji su obaveza domaćim kompanijama. Trošak najma naftnog supertankera na rutama između Bliskog istoka i Azije prvi put je premašio 1,2 miliona dolara dnevno, dodatno pojačavajući pritisak na globalno energetsko tržište izazvano ratom u Iranu.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.
2: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Neke rečenice pročitamo i zaboravimo ih za 5 minuta, a neke ostanu negdje u glavi godinama. Nekad nas pogodi jedna jedina rečenica u pravom trenutku, nekad je pronađemo u knjizi, filmu, pjesmi, na društvenim mrežama, a nekad nam je kaže nego koga volimo i upravo zato to postane naš najdraži citat. E zato danas na Radiju M pričamo o citatima koji su vam ostali u srcu, koji je to citat koji ste zapamtili, koji vas uvijek podsjeti na nešto važno ili vam jednostavno popravi dan. Pišite nam na 061 931 131.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15:31. Mi danas govorimo o najljepšim citatima. Koji je to najljepši citat koji ste zapamtili? Naša slušateljka Meliha kaže da je njen najdraži citat: ne moraš vidjeti cijelo stepenište, samo napravi prvi korak. Jer je nekako uvijek podsjeti da ne mora sve imati isplanirano i riješeno odmah.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 49 minuta. Mi nastavljamo govoriti o našoj današnjoj temi. Pitala sam vas koji je to najljepši citat koji ste zapamtili. A na Instagramu nam je pisala slušateljka Selma koja kaže da je njoj najljepši citat "I ovo će proći". Jeste kratak, ali meni baš znači kad je teško, podsjeti me da ni to neće trajati vječno.

0: a sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva možemo očekivati kišu, a tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Temperatura zraka ujutro od 6 do 12, a po dani od 12 do 18 stepeni. Dragi vozači, promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, tako da vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 sati i jedna minuta, mi smo u trećem satu našeg druženja, a vi nam se javite na 061-931-131.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Svakodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A kada vas život iznenadi, obojite ga na svoj način, kažu iz Juba. Svjesni su da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života, a novi slogan je upolu život unosi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija arhitekata i dizajnera enterijera. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Upol Gold i umix sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koji se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. A ukoliko vas zanima ponuda Juba i ukoliko uskoro planirate mijenjati boje u vašem domu, onda posjetite njihovu web stranicu.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me sporiti kada me vidiš.
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: A sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni. Dragi vozači, promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a završeno je asfaltiranje i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 3 minute, što znači da je vrijeme da poslušamo vijesti koje nam je spremila naša Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Vlada kantona Sarajevo na prijedlog zavoda usvojila je izmjene uredbe kojom je u listu medicinskih sredstava uvrštena transkateterska biološka aortna valvula sa pripadajućim sistemom za uvođenje i implantaciju TAVI. Istim izmjenama proširena su prava korisnika inzulinskih pumpi, uvedeno je novo pravo za djecu do 18 godina, te su dodatno unaprijeđena prava žena nakon operacije karcinoma dojke. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi unatoč naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je iznimno teška. Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je u četvrtak 24. septembra ove godine područje istočne Turske. Potres je zabilježen u 9 sati i 40 minuta po lokalnom vremenu, a za sada nema još uvijek informacija o eventualno povrijeđenim osobama, niti o materijalnoj šteti koja bi bila izazvana zemljotresom.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 je sati i 17 minuta, bio je to Toše Proeski sa pjesmom Soba za tugu, a u nastavku malo Exium muzike, grupa Azra, pjesma Voljela me nije nijedna.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Himalaya Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drugim

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A naša reprezentacija stigla je u Varšavu gdje će sutra protiv selekcije Poljske odigrati prvi meč novog ciklusa Lige nacija. Naši zmajevi doputovali su u glavni grad Poljske, a večeras ih očekuju i posljednje pripreme pred sutrašnji duel. U 18:30 će na stadionu biti održana službena pres konferencija, a trening naših reprezentativaca zakazan je za 19 sati. Utakmica između Poljske i Bosne igra se sutra na stadionu na Radovi u Varšavi sa početkom u 20:45.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Ovo je Radio M.

0: Većanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
3: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje
4: KBA, medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
3: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: muzički magazin.
1: Jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica Goca Tržan večeras predstavlja novu pjesmu U falšu. A sudeći prema onome kako ju je sama najavila, riječ je o jednom od njenih najličnijih izdanja do sada. Goca je rekla da u pjesmi ima toliko nje da je to, kako kaže, zastrašujuće. Tekst pjesme potpisuje Bane Opačić, njen dugogodišnji saradnik. Pjesma je nastala iz razgovora o emocijama, iskustvima i svim onim promjenama koje čovjek pokupi usput dok pokušava shvatiti ko je danas. Naša draga Goca je izdvojila vrijeme za Radio M i odgovorila nam na nekoliko pitanja. Te nakon njenih odgovora moći ćete da čujete i premijeru njene nove pjesme ovdje kod nas u studiju Radio M. S obzirom na to da je Goca novu pjesmu najavila s riječima da u njoj ima više nje nego ikada do sada, prvo me zanimalo šta to zapravo znači. Da li je pred nama neka nova era Goce Tržan ili je ovo možda povratak onome što je oduvijek bila, samo bez zadrške?
2: Da, kad sam rekla da u novoj pjesmi ima mene više nego ikad, to je zapravo tačno, jer nekako je vrlo lična na način da sam mnoge stvari tu preživela, mnoge stvari sam o sebi otkrila i zaista kada radiš muziku i kada nešto novo treba da plasiraš, moraš pronaći neki novi deo sebe i probati da ga daš publici na najčistiji, najbolji mogući način, tako da pjesma U falšu upravo najavljuje to jednu novu mene, a nekako prastaru.
1: Bane Opačić potpisuje tekst ove pjesme, a njihova saradnja traje već godinama. Shodno tome me zanimalo koliko je danas zapravo teško pronaći autora koji ne zna samo napisati dobru pjesmu, nego koji zaista prepozna umjetnika za kojeg piše i uspije napraviti nešto što mu pripada.
2: U današnjim vremenima nekako čini mi se da ljudi zapravo pokušavaju da dobiju pjesmu od koje će da se dobro naplate, odnosno koja će im doneti.
1: Piše i uspije napraviti nešto što mu pripada.
2: U današnjim vremenima nekako čini mi se da ljudi zapravo pokušavaju da dobiju pjesmu od koje će da se dobro naplate, odnosno koja će im doneti profit. Nekako ja nisam nikad bila u tom gasu, nisam nikad birala pesme na taj način, a mislim da za mene pesme ipak moraju da pišu ljudi koji me dugo poznaju i koji imaju neku vrstu simpatije prema meni da bi mogli da me, što kažu, pogode. Jer pesme su mnogo lična stvar. Ja kad sam birala pesme, birala sam neke lične emocije i da budem što ličnija u tim pesmama, to su ipak morali znati ljudi koji su me poznavali. Tako da Bane Opačić jeste novi potpisnik pesme, ali ima tu još novih pesama koje će izlaziti, pa polako, vidjet ćete.
1: Goca je neko koji iza sebe ima karijeru dugu toliko decenija u kojoj su se mijenjali i muzika i vrijeme i okolnosti, a zanimalo me šta je to ono što se kod nje same, njoj samoj, nikada nije promijenilo.
2: Pa nije se mijenjao taj osjećaj da radim nešto što ima smisla i nešto što volim. Koliko god da sam i sumnjala i koliko god da je teško biti muzičar i biti u ovom biznisu, je ponekad baš teško, jer ne pogodiš uvijek. Nije uvijek ono što se tebi sviđa i što ti misliš da je dobra interpretacija, dobra pesma, nije to uvijek za većinu ljudi. Neki ljudi se pronađu većinski, a nekad se ljudi većinski ne pronađu, tako da to se ne menja, da zapravo radim ono što volim i da sam uporna u tome da radim ono što volim.
1: Hvala našoj Goci što je izdvojila vrijeme da

0: nam odgovori na pitanja i pošalje nam svoju najnoviju pjesmu koju smo mi ovdje u studiju Radio M već preslušali i jako nam se sviđa. Također Goca se zahvalila Radio M i svim svojim fanovima širom Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam puno na dugogodišnje ljubavi i saradnji. Veliki pozdrav za svu moju publiku u Bosni i Hercegovini i vidimo se uskoro u Sarajevu, a vi do tada slušajte pesmu U falšu.
0: A sada premijerno na Radio M da čujemo kako zvuči pjesma U falšu Goca Tržan.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Rukometni prvak Bosne i Hercegovine Izviđač doveo je jedno od najvećih pojačanja u klubskoj historiji. Bivši proslavljeni reprezentativac Hrvatske Stipe Mandalinić stavio je potpis na ugovor sa Izviđačem, čime se vraća na evropske parkete nakon što je prošle dvije sezone proveo u Kuvajtu. U dresu Izviđača vrlo brzo čekaju ga velika iskušenja u Evropi, a za pet dana mu u goste dolazi francuski Chambéry u sklopu Evropske lige. Hrvatski internacionalista nije krio zadovoljstvo dolaskom u Ljubuški, naglašavajući da ga za ovaj grad vezuju i privatni razlozi. Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, prvi golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj otpao je za predstojuću utakmicu u Ligi nacija zbog povrede. Umjesto njega Barbarez u reprezentaciju pozvao je Mladena Jurkasa iz Borca, koji je trebao braniti za U21 selekciju. Jurkas je bio s reprezentacijom i na svjetskom prvenstvu 2026. godine, a sada će se priključiti Martinu Zlomisliću i Salki Hamziću, koji su također na raspolaganju stručnom štabu.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: naše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

audio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog...

Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Nismo zabranjena stvar,